kod Krkova, pak će ci. Će ci da daš u rinu gđeta, terne fel pambarin.